心大卫你都要一样都是你的工地呀不要读书呀一非要你的 program 呀一样的工地天不要你 radio 有感情的 radio 有感情的工地呀呀但大家有的工地呀情绪外呀一下呀情绪呀你有能放哪样的也读书呀读书读书呀读书情绪你有人呀看见的读书啥呀有人呀给你这个读书呀你的感情的工地啥呀外呀是为哪呀呀是是哪哪有哪的呀有所感你感情有哪的哪关呀 estado 呀哇哈卡哪啥Tapi kutu na yoba, rani sha agen takkan itu kundo sana. Sha ayah ya, si si nasi. Tuku ni sana tapi kuba bayor rasa si, kubi ya si si orang rasa si, tuku kubi ya si si nak cara. Nya kakek, yo agen takkan itu sana, si dora kian itu ondo ya.